C-I-N-T-A. Ha, itu tadi lagu Terlanjur Cinta dari Tilu dan Ali Saria. Apa khabar awak semua? Hai, terima kasih lah. Masih lagi orang kata setia dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan selamat datang kepada mereka yang orang kata baru orang kata buka channel Radio Malaysia Pahang FM. Pelbagai orang kata medium. Mungkin buka dekat radio di rumah ke buka di telefon menerusi aplikasi MyClick, boleh buka di laman web, di komputer, pelbagai orang kata platform di kita boleh dengar lagu Pang FM. Dan dekat aplikasi MyClick tu juga setiap kali kita pasang lagu ada dia punya kat bawah tu kalau perasan ada lirik. Dia ada tajuk lagu, siapa penyanyi, bawah tu ada lirik. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil boleh menyanyi. Liriknya ada kat situ. Okey, baik. Sambil-sambil tu saya nak kongsikanlah. Hari ini hari terakhir Karnival Kewangan Islam yang anjuran bersama KWSP Kuantan, Pusat Kutipan Zakat PKZ, Masjid Negeri Sultan Ahmad I dan rakan strategi. Semalam dah berlangsung daripada 8 pagi hingga 10 malam. Dan hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026 akan berlangsung daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Dan pelbagai aktiviti menarik sepanjang karnival ini yang akan diadakan antaranya ceramah kesedaran kewangan, cabutan bertuah, saringan mamogram, sesi forum kaunter perkhidmatan agensi, pertandingan asyik, coffee lover, zoom ini, pertandingan sumpit, sustainable financial hunt, pemeriksaan kesihatan pertandingan anjuran agensi, pasar lokal, sesi tazkira perkhidmatan cuci emas mewarna dan permainan kanak-kanak. Okey, hari ini hari terakhir. Bolehlah kata sambil-sambil tak tahu mana nak pergi, lepas-lepas sarapan, lepas-lepas pergi pasar tani, apa kata bawa anak, bawa ahli keluarga pergi ke Karnival Kewangan Islam bertempat di Pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I dan akan berlangsung sehingga 5 petang nanti. Okey, apa-apa pun, teruskan mendengar Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tabir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
3: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air, JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
4: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insyaAllah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
5: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Mengulas mengenai isu peruntukan Mai Khas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
5: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, Mai Khas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
6: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraihkan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, baik pendengar Setia Pong FM, kita teruskan lagi perjalanan nostalgia dalam carta Top Pop Ye Ye. Hari ini, kali ini kita singgah dengan seorang penyanyi wanita yang cukup sinonim dengan muzik 60-an yang baru saja mendendangkan lagunya, iaitu Allahyarhamah Azizah Muhammad. Azizah Muhammad merupakan antara vokalis penting kumpulan orkes Niwana dan namanya cukup dikenali dalam dalam kalangan peminat Menariknya, Azizah juga sering bergandingan bersama suaminya ketika itu, Allahyarham Dato' A. Rahman Hassan, yang turut menjadi antara tokoh penting dalam dunia muzik 60-an. Antara lagu yang cukup popular daripada Azizah ialah Syurga Idaman. Yang lagu tadi itu kita dengar, selain Pergilah Kandaku dan Dikaulah Harapanku. Dan lagu Syurga Idaman ni terus dikenang sebagai antara lagu klasik Pop Ye Ye dan masih boleh kita dengarkan dalam pelbagai koleksi muzik nostalgia sehingga hari ini. Dan satu trivia menarik, Azizah bukan saja seorang penyanyi, tetapi beliau juga pernah menceburi bidang lakonan. Dan Azizah Muhammad meninggal dunia pada 26 April 2013 pada usia 66 tahun. Namun suara dan lagu-lagu beliau bersama Orkes Niwana terus hidup dalam ingatan peminat muzik Melayu klasik. Dan jadi kita teruskan kembali carta Top Pop Ye Ye pada minggu ini, 5 lagu terbaik untuk minggu ini. Dan pada minggu depan kita nantikan lagu mana akan dijulang sebagai 5 lagu terbaik. Terus dengar Pop FM, satu pilihan.

11.34 minit pagi. Anda masih lagi bersama saya, Zuhaimi Zainal Abidin, untuk jam kedua pertemuan kita hari ini. Diharapkan anda terus terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan tadi. Jadi saya harapkan anda terus kekal bersama kami. Dan seperti itu di bulan Ogos ini, bulan Ogos ini bulan kemerdekaan. Tahukah kita? Kata apakah tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026? Tema kita, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, di mana ia mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Ia berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Itu maksud tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi untuk anda semua, bersediakah anda untuk menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang disambut pada bulan September nanti? Baik, apa kata kita teruskan lagi berhibur kita di jam kedua ini dengan lagu dari Slam, Kembali Merindu, hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Persiasatan Menyeluruh RCI Tingkat Keyakinan Umat Islam Terhadap Tabung Haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, titah Sri Paduka Baginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Tegasnya, setiap langkah penguatkuasaan dan penambahbaikan yang disyorkan oleh laporan RCI akan diperincikan secara teliti demi memastikan struktur tadbir urus TH diperkemaskan ke tahap tertinggi. Penambahbaikan mesin pengimbas di lapangan terbang di seluruh negara akan diteliti, ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan dan meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan sentiasa terbuka untuk meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi khususnya di pintu masuk utama negara. Jelas beliau, mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang ketika ini sememangnya berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi dalam mengesan barang berbahaya dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan data awal pelarian Myanmar yang kini dikenal pasti menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program itu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan oleh individu yang berada dalam kategori pelarian. Menurut beliau, pendataan pelarian bukan tertumpu kepada pelarian Myanmar sahaja tetapi meliputi semua mereka yang dikenal pasti ada di negara ini. Pakatan Harapan PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional BN berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengarah komunikasi PH, Dato' Sri Fahmi Fadil, menyifatkannya sebagai peluang yang wajar diteliti.
1: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan. Dalam masa yang ada, saya lihat keterbukaan ini wajar kita santuni dan bukan hanya demi masa depan Melaka, kestabilan politik Melaka, tetapi juga untuk negara.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Usaha meningkatkan pertumbuhan gaji pekerja wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan peningkatan pendapatan rakyat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, isu berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama dalam menangani cabaran yang masih membelenggu pasaran buruh.
2: Salah satu daripada fokus belanjawan kemungkinan adalah untuk menaikkan gaji rakyat. Bila kita tengok kadar KDAK Malaysia bagus ya, 5.8 untuk suku kedua, tapi itu tidak translate to better wages for workers. I think one of the issue that we like government to address is the issue over big wages. In the past budgets, kerajaan ada buat banyak program, contohnya progressive wages, minimum wages, National Conservative Council on Wage and so on. I think government need to be more serious lah untuk mengenai masalah gaji yang rakyat Malaysia hadapi sekarang.
0: Jelas Ahmad Nazmi, antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan gaji yang perlahan ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lemah selain persaingan daripada tenaga kerja asing yang sanggup menerima kadar gaji lebih rendah. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi, seharian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 171 diikuti Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Orang ramai dikhususnya kumpulan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu menghidupkan semula padang dan ruang awam di ibu negara supaya dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayoh berkata usaha itu diterjemahkan menerusi penganjuran perlawanan bersepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL di Dataran Merdeka hari ini. Katanya penggunaan ruang awam menerusi aktiviti sukan bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup aktif, malah memastikan kemudahan yang disediakan di ibu negara benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jabatan Immigration sedang menjalankan siasatan berhubung penggunaan logo jabatan pada sebuah kenderaan dipercayai dipandu warga asing seperti tular di media sosial. Ketua Pengarahnya Dato' Zakaria Syakban berkata hasil semakan awal mendapati kenderaan berkenaan bukan milik atau aset rasmi jabatan. Immigration memandang serius penggunaan logo jabatan pada kenderaan tersebut. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti individu yang terlibat serta tujuan penggunaan logo berkenaan pada kenderaan terbabit. Di Kedah, sebanyak 213 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan. Maka 25 motosikal disita dalam op bersepadu cegah samsing jalanan di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, saman itu hasil daripada pemeriksaan ke atas 272 motosikal di lokasi disyaki menjadi tempat aktiviti samsing jalanan. Operasi itu dibuat selepas rungutan dan aduan orang awam yang maklumkan lokasi berkenaan menjadi litar lumba haram sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu di Kelantan, sebanyak 60,000 batang rokok putih disyaki tidak bercukai bernilai RM112,200 dirampas di laluan Pasir Putih menghala ke Kubang Kerian awal pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun telah ditahan apabila gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan berkenaan. Hasil ujian saringan terhadap suspek mendapati dia positif dada. Polis telah merampas sebuah kenderaan, dua telefon bimbit dan wang tunai. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM210,450. Beralih ke perkembangan luar negara, Iran dan Oman sangat hampir mencapai persetujuan baru mengenai trafik maritim di Selat Hormuz. Namun, pembukaan semula laluan itu bergantung kepada syarat-syarat lain termasuk pampasan daripada Washington kepada Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata, Iran dan Oman telah membincangkan mengenai laluan sementara serta isu-isu teknikal dan undang-undang berkaitan. Sementara itu, Presiden Masud Pezeshkian menegaskan pelanggaran berlaku dalam setiap memorandum persefahaman dan berpendapat pasukan yang dibentuk sepatutnya bertindak untuk menangani pelanggaran berkenaan dan bukan untuk berperang. Di Kanada, pihak berkuasa British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Balranch yang memaksa lebih 20,000 penduduk dipindahkan. Kenyataan Premier David Abbey pula memaklumkan kebakaran hutan Balranch yang merebak dengan pantas pada lewat Jumaat telah menjejaskan seluruh Summerlin dan komuniti sekitar. Sementara itu, laporan CTV News memaklumkan lebih 50 individu terpaksa dipindahkan melalui bantuan helikopter. Sukan, penyelaras khusus akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memantau kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Ahad, hari ini 9 Ogos 2026. Bersama 25 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Dan juga anda telah bersama dengan saya di Zone Persona. Kita telah pun memasuki zone ataupun jam terakhir, jam keempat teman kita. Jadi selepas ini insyaAllah kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan pula. Sebelum kita dengarkan ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Kebangkitan di Padang Mahsyar bahagian akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan B. Abdul Rahman yang telah dirakam di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Hajj di Pekan yang ditebikan dan disunting oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Jadi kita dengarkan dulu lagu ketuhanan hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Kebangkitan di Padang Mahsyar bahagian akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman yang telah dirakam di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Hajj Pekan.

0: reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebenarnya memastikan setiap keputusan melibatkan wang deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tabik urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yakni menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kepara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan bahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit wang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan terus mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baru. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap Kumpulan Berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Ti Kai Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Wo Ying dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Ying dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1955.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahu al-azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Saifuddin Ngah. Beliau telah pun membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Selagi hayat dikandung badan,
3: terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, kita sambung lagi perbincangan kita pada pagi semalam dan pagi-pagi yang sebelumnya berkenaan dengan rukun-rukun agama. Kita sedang membincangkan rukun yang kedua, iaitulah rukun iman. Dan semalam kita telah memperkatakan tentang bagaimana proses untuk kita memperolehi dan juga sifat-sifat ataupun keadaan hati seseorang dalam mengimani rukun-rukun iman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada pagi ini kita akan melihat pendapat seorang ulama yang mengatakan tentang akidah ataupun tauhid ataupun keimanan seseorang itu, iaitu Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahawa 6 rukun iman itu, iaitulah yang pertama, rukun iman yang pertama iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kewajipan kepada kita seorang yang muslim mukmin, seorang yang mengaku Islam dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk mengenali Allah, kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita ataupun pencipta kita. Kemudian mengetahui nama-namanya yang baik ataupun disebut sebagai Asma'ul Husna. Dan juga selain daripada itu, mengetahui dan meyakini sifat-sifatnya yang mulia, serta mengetahui dalil-dalil kewujudannya, tanda-tanda dan manifestasi kebesaran dan keagungannya di alam ini. Ini kata Syekh Sayyid Sabiq berkenaan dengan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Seterusnya kata beliau, yang kedua iaitu mengetahui tentang kewajipan mengetahui tentang alam ghaib yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia secara zahir, iaitu seperti alam malaikat, iblis, syaitan dan tentera-tenteranya yang terdiri daripada syaitan, dan mengetahui perkara yang tidak dapat dilihat di dunia ini seperti jin dan roh-roh. Ini perkara yang kedua daripada rukun iman yang dinyatakan oleh Syekh Sayyid Sabiq. Seterusnya yang ketiga, kata beliau, kewajipan kita mengetahui tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan jalan yang benar dan jalan yang batil, tentang kebaikan dan keburukan, tentang halal dan haram, dan juga tentang baik dan buruk sesuatu perbuatan. Jadi kitab-kitab ini, terutama sekali kitab Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan panduan utama dalam kehidupan seorang Islam, mestilah diyakini dengan sebenar-benarnya bahawa Al-Quran itu tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka daripada surah yang pertama diturunkan, iaitu surah Al-Fatihah. Bukan surah yang pertama diturunkan, tetapi surah yang pertama susunannya di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, sehinggalah ke surah An-Nas, surah yang terakhir sekali dalam susunannya dalam Al-Quran, surah yang ke-114. Semuanya kita wajib meyakini tanpa kita meragui walaupun satu huruf ataupun satu ayat daripada kitab Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quranul Karim seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama berjumlah 6236 ayat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 9 Ogos 2026. 5 kawasan di Semenanjung Malaysia dan Sarawak kini berjaga kini berada pada tahap 1 berjaga-jaga susulan keadaan cuaca panas. Jabatan Meteorologi Met Malaysia memaklumkan 3 kawasan di Semenanjung yang berada pada tahap berkenaan ialah Macang dan Gua Musang di Kelantan serta Maran di Pahang. Sementara itu, 2 kawasan di Sarawak turut berada pada tahap 1 iaitu Seri Aman dan Lubuk Antu. Ibu bapa perlu lebih berhati-hati dan mengambil tahu sekiranya anak-anak mereka mula menggunakan kecerdasan buatan AI sebagai teman berbual atau kawan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ibu bapa tidak seharusnya melarang anak-anak menggunakan internet secara keseluruhan, namun perlu memastikan penggunaan dilakukan dengan kawalan dan pemantauan yang sewajarnya. Inisiatif Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang menawarkan pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran dilihat mampu membantu meringankan beban ibu bapa, khususnya keluarga yang mempunyai ramai anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kemudahan berkenaan merupakan antara inisiatif yang memberi manfaat kepada masyarakat dalam meringankan kos yang ditanggung, khususnya pada awal sesi persekolahan bermula. Kerajaan menyasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 1,000 taman rekreasi madani di seluruh negara menjelang 2030 bagi menyediakan kemudahan rekreasi kepada masyarakat setempat. Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara Mansur Mohamad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025, manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Pahang terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan utama negara apabila berjaya merangkul 9 anugerah pada Malam Anugerah Industri Pelancongan 2026 anjuran Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia, MIDDA. Pada majlis berprestij itu, Kerajaan Pahang melalui Tourism Pahang menerima anugerah utama iaitu kadar purata penginapan tertinggi terbaik di Malaysia. Sekian khabar ringkas 9 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore ICRCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saverin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saverin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bahkan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan tambahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit wang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan magnet jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena hari kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya, 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Perkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah Nonthaburi, Thailand. Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin, Nonthaburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yesun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

0: Siasatan berhubung Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan dilaksanakan secara menyeluruh dan telus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan tegas mengikut lunas undang-undang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar amanah termasuk salah guna kuasa dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Katanya setiap syor dalam laporan RCI akan diperincikan bagi memperkukuh tadbir urus TH. Langkah itu bagi memastikan kesilapan lalu tidak berulang sekaligus menjamin TH kekal sebagai institusi kewangan Islam yang kukuh, telus dan berintegriti. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahru menegaskan Dapatan RCI itu perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas, termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya, isu berkenaan perlu dilihat daripada sudut amanah, memandangkan dana yang dihuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Penstrukturan sebenar TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan, perkara itu merupakan pengajaran terpenting daripada Dapatan RCI TH.
1: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana Dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightnya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Berita seterusnya. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Tentara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan tambahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu rentas sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samarahan. Laju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu rentas sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Luar negara, Hong Kong mencatat suhu tertinggi dalam sejarah rekod meteorologinya apabila mencecah 36.9 darjah Celsius. Balai Cerap Hong Kong memaklumkan suhu itu merupakan yang tertinggi sejak rekod cuaca bandar raya berkenaan mula dicatat pada 1884. Cuaca panas terik itu dikaitkan dengan aliran udara menurun di pinggir Taufan Dolphin. Keadaan dijangka berterusan untuk beberapa hari lagi dengan suhu di setengah kawasan berkemungkinan melepasi 37 darjah Celsius. Alih ke sukan bola sepak dunia, Lionel Messi melalui detik sukar selepas bapanya Jorge Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun di Argentina. Pemergian itu menyaksikan Messi tidak bersama Inter Miami dalam aksi Piala Liga menentang Monterrey. Sebelum sepak mula, seluruh pemain bertafakur selama seminit sebagai penghormatan kepada mendiang Jorge Messi. Inter Miami turut merakamkan ucapan takziah kepada kapten mereka dan seluruh keluarga Messi. Dalam aksi tersebut, Inter Miami mendahului 1-0 menerusi Rodrigo De Paul. Akhirnya tewas 1-2 selepas Monterrey menjaringkan 2 gol pada separuh masa kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji Siasatan Telus, Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Burung hantu terbang tinggi hinggap sebentar di atas titi. Walau malam silih berganti, geng burung hantu sentiasa di hati. Nasional geng burung hantu, hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Saya akan menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini, Is Azlan. Baiklah, hari ini 10 Ogos 2026, untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, berkongsi tarikh 10 Ogos dengan Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, hari ini selamat hari jadi.

0: bersama kembali Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan etnik cara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dalam kita berhibur, ada juga perkongsian yang Anim ambil daripada berita .rtm.gov.my untuk perkongsian bersama kita. Waktu pagi ini, KKM lulus peruntukan segera tambah baik kemudahan di Kemar, perkukuh akses kesihatan orang asli. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, meluluskan peruntukan serta-merta sebanyak RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan KK Kemar Greek dalam usaha memperkukuh perkhidmatan kepada penduduk orang asli di kawasan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tumpuan akan diberikan kepada pembinaan rumah penyimpan bot yang baru. Fasiliti ini memikul tanggungjawab besar dalam menyalurkan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti orang asli yang amat bergantung kepadanya. Kemudahan sedia ada yang telah berusia lebih 11 tahun kini masih usang dan hanya mampu memuatkan sebuah bot sahaja, lantas menyukarkan kerja perlindungan serta penyelenggaraan aset penting. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mempertingkatkan kemudahan kepada orang asli. Antara lain perkembangan di Selat Sumatera, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada pukul 11.15 malam tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dengan koordinat 6.0 darjah selatan dan 102.4 darjah timur. Gempa itu berpusat kira-kira 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan menurut Met Malaysia. Itulah antara berita yang Hanim kongsikan pagi ini yang diambil dari portal berita RTM. Jadi yang sahih selain di RTM. Okey, teruskan hiburan bersama Geng Buruhantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

perjuangan satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Lawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 10 Ogos 2026 Masihi bersamaan 26 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan 6.01, Shah Alam Selangor 6.01, Ipoh Perak 6.03, Georgetown Pulau Pinang 6.04, Alor Star Kedah 6.02 dan Kangar Perlis 6.02 minit pagi. Dan

keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di Bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas tiga tingkat serta tiang empat yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri, terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Al-Zukhruf bermula ayat 26 hingga ayat 56.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, kita sambung lagi perbincangan kita pada pagi semalam dan pagi-pagi yang sebelumnya berkenaan dengan rukun-rukun agama. Kita sedang membincangkan rukun yang kedua, iaitulah rukun iman. Seterusnya kata Syekh Syed Sabiq lagi, iaitu berkenaan dengan perkara yang keempat, iaitu mengetahui, kewajipan mengetahui tentang Nabi-Nabi Allah alaihimussalatu wassalam yang diutuskan untuk menjadi pemimpin makhluk di muka bumi ini menuju ke arah kebenaran. Semua Nabi-Nabi yang menjadi kewajipan untuk kita mengetahuinya, iaitu 25 orang Rasul yang dinyatakan oleh Allah SWT nama-nama mereka di dalam Al-Quran, semuanya membawa kebenaran dan membawa ke arah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang kelima, kata Syekh Syed Sabiq, iaitu kewajipan kita mengetahui tentang hari akhirat dan apa yang akan berlaku pada hari tersebut, seperti kebangkitan semula, pembalasan amalan, pembalasan atas perbuatan yang dilakukan di dunia ini, dan berkenaan dengan pahala, berkenaan dengan dosa, berkenaan dengan syurga dan neraka, dan berkenaan dengan kehidupan selepas mati, ataupun disebut sebagai alam barzakh. Ya? Dan yang keenam, kata Syekh Syed Sabiq, ialah kewajipan kita mengetahui, mempelajari tentang qada dan qadar, iaitu suatu aturan ketentuan yang mana segala sistem alam ini sama ada dari segi penciptaan dan pentadbirannya adalah berjalan berasaskannya, berasaskan qada dan qadar. Keimanan kita kepada qada dan qadar, iaitu perancangan, ketentuan dan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas alam ini, termasuklah ke atas diri kita sendiri. Seterusnya, rukun agama yang ketiga, iaitulah berkenaan dengan rukun ihsan. Dan kita biasanya bila ditanya tentang tentang rukun agama ini, kebanyakan orang akan menjawab hanyalah dua, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Mereka melupakan satu lagi, iaitulah rukun ihsan, iaitu sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril. Sabda baginda, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Yang bermaksud ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Dia melihat engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan pada pengertian yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW ini, ihsan itu memiliki dua rukun yang boleh direngkaskan seperti berikut, iaitu yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu, ataupun kita katakan bahawa rukun ini iaitulah berkaitan dengan ikhlas, ikhlas dalam melaksanakan sesuatu amalan, ataupun setiap perbuatan kita perlu ikhlas, bergantung pada niat. InsyaAllah kita akan bincang pada lain kesempatan berkenaan dengan niat. Dan rukun yang kedua daripada ihsan ini, iaitu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka, iaitu kalau sekiranya kita tidak dapat melihatnya, iaitu Allah, sesungguhnya dia melihat kita. Bermakna rukun yang kedua ini daripada rukun ihsan ialah muraqabah, sentiasa kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita di mana sahaja kita berada. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, kita nak mulakan dengan berita dalam negara berkenaan dengan 4 suspek bertopeng diburu kes pecah rumah di Sungai Buloh. Kerugian dianggarkan RM35,000. Polis sedang mengesan 4 individu bertopeng disyaki terbabit kes pecah rumah di Sungai Buloh dengan kerugian dianggarkan mencecah RM35,000. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Muhammad Hafiz Muhammad Nur berkata pihaknya menerima laporan insiden berkenaan dan kejadian itu mengakibatkan kerugian barang kemas dan kehilangan beberapa dokumen penting. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Dan beliau berkata orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Syami Yusof melalui talian 0136463069 atau ibu pejabat polis daerah IPD Sungai Buloh 0361561222 untuk membantu siasatan. Seterusnya, 4 cedera ringan bas Tahfiz bertembung trailer. Empat individu cedera ringan selepas bas dinaiki 19 pelajar dan 2 guru sebuah pusat Tahfiz terbabit dalam kemalangan dengan trailer di Jalan Besar Jengke 18 petang malam. Dalam kejadian kira-kira jam 6.15 petang itu, mangsa yang terdiri daripada pemandu dan penumpang bas mengalami luka ringan akibat terkena sepihan kaca. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata kemalangan membabitkan sebuah trailer Volvo dan bas jenis SKS dan menurutnya siasatan awal mendapati trailer berkenaan dalam perjalanan dari arah Kampung Awah menuju Bandar Jengke. Dan menurutnya setakat ini belum ada saksi tampil membantu siasatan dan punca sebenar kemalangan masih dalam siasatan polis. Orang ramai atau saksi yang melihat kejadian diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi di talian 011-622-62479 atau hadis ke Balai Polis berhampiran. Baik, seterusnya, gempa bumi sederhana landa selatan Sumatera. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 pada skala Richter melanda selatan Sumatera, Indonesia pada 11.15 malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan semalam memaklumkan gempa bumi itu berpusat pada koordinat 6 darjah selatan dan 102.4 darjah timur dengan kedalaman 78 km. Dan menurut kenyataan itu, lokasi berkenaan terletak pada jarak 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Baik, sekolah ditutup selepas bekas guru warga asing buat ugutan senjata api.

Sebuah sekolah menengah di wilayah Hatyai Witayalai, Thailand terpaksa ditutup bermula Isnin hingga Selasa ini selepas seorang bekas guru warga asing membuat ugutan senjata api. Demi memastikan keselamatan pelajar dan guru, pihak sekolah beralih kepada pembelajaran secara dalam talian. Sekolah berkenaan mempunyai kira-kira 3,600 pelajar serta 250 guru dan kaki tangan. Pengetua sekolah Titiwit Mi Chowor Rapong berkata pihaknya mengeluarkan arahan pembelajaran secara dalam talian akan dilaksanakanlah demi keselamatan para pelajar dan

kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabir urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tabir urus.
2: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tabir urus tabung haji. Dalam pada itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tabir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, peningkatan agihan keuntungan kepada 3.5% bagi tahun keuangan 2025 mencerminkan kedudukan keuangan tabung haji yang semakin kukuh. Bagaimanapun katanya, keberkesanan reformasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk pelaksanaan syur RCI. Pakatan Harapan PH bersedia meneliti rundingan pengagihan kerusi dengan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai pengagihan dan pertukaran kerusi.
3: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
4: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, program latihan Himan Negara 3.0 Semakan Calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Himan Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat-lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengeksport. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu bagi memastikan ia melengkapi bukan menjejaskan pemain tempatan. Langkah itu penting bagi membina ekosistem industri yang lebih berdaya saing di peringkat global. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Palestin Varsin Agavikan Shahin berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya pada Oktober susulan penolakannya terhadap pelan damai. Menurut Shahin, keganasan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang dan bersenjata sehingga menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian konflik berkenaan. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas turut menggesa semua pihak terlibat memikul tanggungjawab masing-masing dan mematuhi perjanjian berkenaan. Ia termasuk menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaan perjanjian atau menggugat gencatan senjata. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pakar kedua-dua pihak sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Beliau bagaimanapun menegaskan rundingan itu tidak bermakna Selat Hormuz akan dibuka semula. Iran ketika ini hanya berunding dengan Amerika Syarikat menerusi pihak pengantara. Akhir sekali sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen pramusim dengan keputusan seri tiga sama menentang gegasi Liga Perdana Inggeris Chelsea FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz berkata dengan prestasi anak buahnya yang mempamerkan semangat juang dan karakter tinggi berdepan pasukan bertaraf dunia itu, aksi berkenaan turut menguji ketahanan fizikal dan taktikal JDT menjelang musim baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1990.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Dari berita utama, Kerajaan Persekutuan sasar pembinaan lebih 1,000 taman rekreasi madani dibina seluruh negara. Japan lancar kempen bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang peringkat negeri. Berita sepenuhnya.

Lanskap Negara Mansor Muhammad berkata, sebanyak 216 taman rekreasi madani telah dibina hingga 2025, manakala 100 lagi sedang dalam proses pembinaan tahun ini. Menurut beliau, kos pembinaan sebuah taman rekreasi madani secara purata adalah antara RM400,000 hingga RM500,000. Reka bentuk taman itu menggunakan konsep reka bentuk universal bagi membolehkan kemudahan digunakan semua golongan termasuk kanak-kanak, remaja, orang dewasa, orang kurang upaya OKU serta warga emas. Petronas Mukim Gali di Raub dipilih sebagai lokasi program ekspresi Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Japan Elias Petronas bagi negeri Pahang yang berlangsung serentak di 15 stesen minyak Petronas seluruh negara semalam. Pengarah Japan Pahang Rohani Cik berkata, pemilihan Petronas Mukim Gali juga mempunyai kaitan dengan penganjuran Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Pahang yang berlangsung di daerah itu. Menurutnya, program itu merupakan julung kali dilaksanakan hasil kerjasama Japan dan Petronas sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, seorang lelaki ditemukan lemas dalam sebuah kolam ikan sedalam kira-kira 4.5 meter di Lembah Temir Resort di Rau. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Hafiz Cik Din, 46 tahun, ditemukan tidak sedarkan diri selepas dipercayai lemas di dalam kolam berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian dan segera ke lokasi sebelum mendapati mangsa telah dikeluarkan daripada kolam oleh orang-orang awam. Beliau berkata mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai Kementerian Kesihatan KKM yang hadir di lokasi kejadian dan mayatnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Akhir sekali, tragedi yang meragut 4 nyawa selepas sebuah kenderaan dihempap pokok tumbang di Jalan Lama Kuala Lumpur Genting Highlands pada Isnin lalu perlu menjadi pemangkin kepada kerajaan untuk merombak pendekatan keselamatan di laluan berisiko. Saranan itu termasuk meminta kerajaan mempertimbangkan perwujudan zon bebas pokok sejauh sehingga 2 km di kiri dan kanan jalan. Pengerusi Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC Pahang, Daniel Koo berkata, langkah proaktif itu wajar dilaksanakan di kawasan yang dikenal pasti mempunyai risiko tinggi bagi mengelakkan pokok tumbang akibat faktor usia, hujan lebat atau angin kencang daripada menghempap jalan raya dan mengorbankan pengguna. Menurutnya, cadangan itu bertujuan memastikan sekiranya pokok tumbang akibat faktor usia, hujan lebat atau angin kencang, ia tidak akan menghempap jalan raya sehingga mengancam keselamatan pengguna. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.